0: og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Vilde Trys Borsheim.
2: God morgen. Vi har kommet helt til fredag, altså. Nå har uka gått fort. Det på tide å ta for seg siste arbeidsdag før helgen. Starter med Golden her på Endelig Morgen.

med deg fra tidlig på morgen. Helt fra 6:30 til 9 skal jeg være her og spille musikk for deg. Og det synes jeg veldig, veldig hyggelig. Det så deilig å kunne dele morgenen sammen og starte den på riktig måte, synes jeg. Det tross alt fredag. Jeg lurer på, ja, kanskje man skal finne på noe sprell da, men jeg tror at Oslos gater kommer til å fylles noe voldsomt I helgen. Det jo både, I dag så skal Marcus og Martinus ha konsert, og I morgen så det Holmenkollstafetten, og det også duket for stor fotballkamp. Mer om det skal vi snakke litt etterpå. Først får du mer musikk. Vips her nå først. Pocket

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag. Det her Frida og Emma I Kjapt Oppdatert. Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning I går.
2: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
1: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK.

El Papi sin Hjertløs hørte du. Og vi holder oss på norske artister og går over til Puls med låta Ordner seg. Og det gjør det på en fredag, eller? God morgen!

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: En skikkelig pumpelåt, Dance with the Devil, på vei til deg for å vekke deg nå når klokka nærmer seg syv. I tillegg så får du også snart Light It Up, Major Lazer, en ordentlig klassiker det der altså. Men nå nærmer klokken seg syv, og det betyr en ting. Det selvfølgelig tid for en liten nyhetsoppdatering her på Endelig Morgen. Her får du NRK Nyheter.
2: Og det skal handle om økonomi.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Renteøkningen kan gjøre at unge endelig kommer seg inn på boligmarkedet, det sier økonom Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen. I går ble renta satt opp, og det betyr at folk må ut med mer for å betale ned lånene sine. Folk har dermed litt mindre penger å rutte med, og færre kjøper seg ting som bil, hus og andre større investeringer. Dermed så kan boligprisene synke, og flere kan komme seg inn på boligmarkedet. På den andre siden går renteøkningen hardere utover leietakere. Kvadsheim forteller at når renta økes, setter huseierne leieprisen opp for å få ting til å gå rundt. Men hvis du har boliglån i stedet for å leie, så har Forbrukerrådet et tips til deg. Det forteller reporter Emma Nordstein.
4: For folk bør ringe banken sin og begynne å prut. De sier at bankene har et stort slingringsmonn og tjener ganske mye nå. Så hvis at du har vært kunde i banken din lenge, så bør du ha noen gode argumenter for å få bedre rente.
2: Og så skal det handle om denne legenden her.
5: I have been lucky enough to have had a long career making natural history programs. But there was one series that changed everything.
2: Ja, for Sir David Attenborough blir 100 år i dag, og det må jo feires. Serien som Attenborough snakket om her, som endret livet hans, heter Life on Earth, og kom allerede i 1976. I tre år reiste han og teamet hans rundt til 40 land, og fikk filmet over 600 ulike dyrearter, og aldri før hadde noen gjort noe lignende.
6: It seems really very unfair that man should have chosen the gorilla to symbolize all that is aggressive and violent. And that's the one thing that the gorilla is not, and that we are.
2: Etter dette så har Attenborough blitt både ansiktet og stemmen til naturdokumentarer for utrolig mange. Og for å feire denne legenden så skal BBC blant annet ha en egen sending fra Royal Albert Hall. Hos NRK TV kan du også finne flere av serien hans. Og MP3-nyhetene de fikk du av Rasmus Halvorsen.

sovet godt, og det hyggelig at du med oss her på Endelig Morgen. Det her jeg vekker deg med, ja, ordentlig oppløftende musikk, så her får du Light It Up.

Vilde som med deg her på morgenkvisten. Spiller musikk for å vekke deg. Hyggelig at du med. Når jeg har anledningen, så skal jeg bruke tiden på å gi en liten shoutout. Og det rett og slett fordi jeg har fått låne bil. Jeg pleier vanligvis ikke å kjøre bil, men bor midt i sentrum, og da måtte jeg parkere bilen. Så jeg parkerte den altså på kvelden, og så på morgenen så har jeg 2 timers parkering da. Jeg lånte denne bilen her av tanta mi, og så når klokken 9 så ringer tanta mi, og så sier hun: «Du, nå har bymiljøetaten ringt og sagt at du må flytte bilen umiddelbart. Dette er rett utenfor leiligheten min.» Det viser seg at jeg også har parkert på en ambassade sin plass. Og jeg får jo helt fnatt. Ikke sant? Og løper ut døra og flytter den bilen med en gang. Der står det en bil med utenlandske skilt som skal altså på den ambassaden. Men det viste seg at det gikk bra. Jeg ordnet det, og jeg vil bare si tusen takk til bymiljøetaten som valgte å ikke taue bilen min, men heller da lot meg fullføre eller flytte bilen. Så det setter jeg veldig stor pris på. Det gjorde uka mi faktisk. Dette her var litt tidligere i uka. Men jeg tenker at det kan jeg ta med meg videre i fredagen, og så skal jeg prøve å spre litt nestekjærlighet og være litt gavmild og reus med de andre, som kanskje har gjort en liten feil. Akkurat sånn som jeg gjorde.

greit med litt dunking når det fredag, tross alt. Kanskje du lader opp til helgen? Kanskje du en av de 100 000 som skal være med og løpe på Holmenkollstafetten I morgen? Det fare for at det blir tomt I ølkranene, stod det på

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag. Det her Frida og Emma I Kjapt Oppdatert. Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning I går.
2: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
1: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: Is her på endelig morgen. Det en ordentlig baddie fredag, eller? Kjør litt mer baddie nå. Om du ikke følte deg som en baddie nå, så vil jeg vært for at du skal ta med deg ordene til Street Boys.
1: Jeg vokste opp I dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på

0: Batmobile av Augustus og Skyline sin av Light Fusion på vei til deg, men klokken blitt 8, og det betyr at det på tide med en nyhetsoppdatering. Her på Endelig Morgen får du NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om gårsdagens rentekutt.
2: Rasmus Halvorsen.
1: Renteøkningen kan føre til høyere leiepriser, det forteller Hallgeir Kvadsheim fra Luksusfellen. Han forteller at når renta økes, så setter huseiere leieprisen opp for å få ting til å gå rundt. På den andre siden så kan renteøkningen føre til at flere unge endelig får kjøpt seg bolig. Økningen gjør at folk må ut med mer for å betale ned lånene sine. Dermed har folk litt mindre penger å rutte med, og færre kjøper seg ting som bil, hus og andre større investeringer. Dermed så kan boligprisene synke, og flere kan komme seg inn på boligmarkedet. Kyrre Knudsen i Sparebank 1 sier dette handler om hvor man bor, og at det godt nytt for Stavanger, men dårlig for eksempel Drammen.
3: Og du må ikke glemme det heller, at det klart vi snakker mye om på en måte litt den negative konsekvensen. Det skal vi være klar over, men det også veldig forskjellig hvordan dette slår ut.
1: To personer funnet døde i Trøndelag. Det forteller politiet som har rykket ut til en privat adresse i Heim kommune. Operasjonsleder på stedet sier at de har kontroll og at de ikke leter etter andre involverte. Politiet har startet etterforskning. Og så kan det bli ganske så kaos i Oslo i helga. Det nemlig Marcus og Martinus konsert i kveld, og både cupfinale og Holmenkollstafett på lørdag. Så det faktisk snakk om at over 100 000 mennesker skal reise inn til hovedstaden de neste dagene. Men det skal nok gå helt fint, for Oslo politiet sier at de har kontroll. De har snakket med de ulike arrangørene og satt inn ekstra beredskap. Ruter har også ordnet med ekstra avganger på noen linjer, men ber likevel om at folk må være tålmodige og beregne god tid. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

Vi har altså kommet oss til fredag 8. mai. Det betyr at I dag så kommer Marcus og Martinus til Unity Arena for å spille konsert. Og da kommer det nok mange tilskuere. Men det ikke bare derfor at Oslo blir besøkt I helgen. Det nemlig også Holmenkollstafetten som arrangeres nå på lørdag. Og det kan bli ja, rett og slett et shitshow, om det går an å si det. Fordi at det ventet altså 100 000 ekstra mennesker I Oslo. Det mange som kommer fra hele landet for å løpe. Det ventet over 80 000 deltaker I år. Det ikke rent lite, altså. Det ikke det. Jeg skal selv være med og løpe for NRK sitt lag. Gruer meg virkelig til å farte rundt I byen, for at det blir helt mayhem. Det umulig å komme seg rundt noe annet sted. I tillegg til det så det også duket for fotballkamp, har jeg skjønt. Og det fryktes altså at ølskjenkingen skal gå tom. Jeg tror at det verre ting som kan skje, men kanskje ikke på en lørdag, jeg vet ikke. Vi får I hvert fall gjenstår bare å se da, hvordan dette her kommer til å gå. Jeg I hvert fall veldig spent, og så håper jeg at hvis du skal på konsert eller på Holmenkollstafetten, at du koser deg masse. Ønsker deg masse lykke til på løpingen, kanskje vi ses. Det hadde vært veldig hyggelig. Mer musikk, Light Fusion og Eileen sin Skyline.

Himmelen er ikke ment for meg av noe sånn her på Endelig Morgen. Men himmelen den ment for alle MP3-lyttere, særlig på en fredagsmorgen. I Feel the Rush er på vei til deg.

Samuel Lola, ta med deg selv, fikk du på endelig morgen. I'm feeling alright, I'm good. David Guetta og Baby Rexha. Det en utrolig god klubblåt. Kanskje du skal ut I kveld og høre på den? Det tross alt fredag. Den får du I hvert fall her nå på morgenen.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen og god fredag. Det her Frida og Emma I Kjapt Oppdatert. Hva bør du gjøre for å slippe ekstra utgifter fremover? Det det store spørsmålet etter at Norges Bank varslet renteøkning I går.
2: Det har også vært nye angrep mellom USA og Iran, men til tross for det så fortsetter fredsforhandlingene.
1: Og du kan høre mer om det her og flere andre saker I dagens episode av Kjapt Oppdatert, og den finner du som alltid I appen NRK Radio.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om musepest.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Flere kan bli smittet av hantavirus i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon om. I forrige uke ble det påvist smitte av hantaviruset eller musepest på cruiseskipet MS Hondius. Det er minst 5 personer av dem som var på cruiset som var smittet, og 3 personer døde etter å ha blitt syke. På grunn av dette så er det ifølge WHO trolig at det kan bli rapportert inn flere tilfeller fremover. Det finnes ingen vaksine mot viruset, men WHO mener at virusutbruddet kan avgrenses. Det forteller reporter Emma Nordstein.
2: De mener at de rette tiltakene kan stanse smitteutbrudd. Fra før av så sitter de som er smittet eller evakuert fra cruiseskipet i isolasjon i ulike europeiske land og i Sør-Afrika. Ingen av dem som er igjen på cruiseskipet har symptomer, sier WHO.
1: Både WHO og EU har vært tydelige på at smitteutbruddet ikke er farlig. De sier at selv om det pågår en intens smittesporing, så smitter ikke hantaviruset like lett som for eksempel covid. Det iranske forsvaret anklager nå USA for å ha brutt våpenhvilen etter at de angrep skip i Hormuzstredet. USA sier de har angrepet iranske militære mål, men at det kom som et svar på at Iran først angrep flere amerikanske marinefartøy. Og til tross for disse nye angrepene så sier USAs president i et intervju med ABC News at våpenhvilen fortsatt gjelder. Enkelte bedrifter prøver å betale andre for å prøve å vinne Holmenkollstafetten. I morgen så skal mer enn 80 000 løpere stille til stafetten, og for noen så er altså vinnerambisjonene større enn hos andre. Noen tar nemlig kontakt med toppløpere for å få dem med på laget. Sprinter Salum Kashafali er en av dem som faktisk har blitt tilbudt penger.
3: Det handler mer om å vinne enn å ha det gøy. Ja. Jeg tenker idretter skal ha det mer gøy å samholde og løfte hverandre, ikke om å betale for å være med på laget.
1: Og NRK Nyheter er på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Cool.

0: MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om musepest.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Det kan ta opp til 6 uker før vi vet akkurat hvor mange som har blitt smittet av hantaviruset. Ifølge Verdens helseorganisasjon så er inkubasjonstiden til viruset på 6 uker, som betyr at det kan gå litt tid fra man blir smittet til man får symptomer eller blir syk. I forrige uke fikk flere ombord et cruiseskip påvist hantaviruset eller musepest, og 3 personer har dødd av dette. Flere av dem som har vært på cruise har blitt smittet, og alle som er mistenkt smittet har blitt evakuert og får behandling. Det forteller reporter Ellen Karin Boen.
2: I går kom også beskjeden om at en flyvertinne som hadde flydd sammen med en av de smittet, hadde noen symptom som kanskje kunne vært hantavirussymptom, men nå har hun testet negativt på dette.
1: Over 50 droner som var på vei mot Moskva har blitt skutt ned. Dronene skal ha blitt skutt ned over en 15 timer lang periode mellom torsdag og fredag, ifølge Moskvas ordfører. Russland har kunngjort en 3 dagers våpenhvile som skulle tre i kraft midnatt natt til fredag. Ukraina erklærte på sin side våpenhvile som skulle gjelde fra midnatt natt til onsdag denne uken. Samtidig sier Ukraina at de har rett til å svare på russiske angrep. Kristine Grensen tar over for Isalill Kolpus i Nytt på Nytt. Det var tidligere i april at Kolpus ga beskjed om at hun var takknemlig for tiden i programmet, men at hun heller vil gjøre andre ting fremover. Innbytteren Grensen har tidligere vært med i Basic Bitch og Humoretaten. Hun sier at hun så på Nytt på Nytt lenge før hun skjønte hva nyheten handlet om.
3: Jeg likte godt å få lov til å se på det samme familien min. Altså, jeg kunne stave Nytt på Nytt før jeg kunne stave noen andre ord med doble konsonanter. Det har vi et bevis på hjemme, for jeg skrev det på en liste til familien min hjemme, at jeg likte å se på Nytt på Nytt.
1: Nyheten her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen. NRK

0: er det du er.
1: I appen NRK Radio.
2: Melder med
0: Mathias Helland.
2: Ja, fordi Mathias Helland er i radioen din nå. Klokka er 11, og vi skal ha en god sending de neste tre timene her på NRK MP3. Vi smeller på med Jonas Blue og Jack and Jack. Her får du Rise.
3: We gonna ride.

Det var mine av Buzzy. Uansett, det noe annet som jeg veldig, veldig glad I å gjøre her på NRK MP3, og det å fortelle deg hvem det som har navnedag I dag. Jeg veldig for navnedag, altså. Jeg det. Jeg synes det veldig gøy å bare sånn... Hvis jeg vet at noen har navnedag, så det veldig gøy at jeg kan gå bort til den personen og si «Ei, du, visste du at du har navnedag I dag?» Fordi da ser jeg at de blir litt glade. De litt sånn der «Oi, what? Har jeg det?» Det jo så kult. Og så kan de gjøre et eller annet for å feire det litt, da. Det bare litt sånn... Jeg vet ikke, så du får, man føler en liten glede da, når man hører at man har navndag I dag. Så de som har navndag I dag, det da alle som heter Åge og Åke. Det jo to navn som jeg ikke hører veldig ofte. Jeg kjenner ingen som heter Åge eller Åke, så jeg får ikke gratulert noen I dag. Men hvis du kjenner noen som heter Åge eller Åke, så kan du sende dem en melding og si du, visste du at du har navndag I dag? Og så vil jeg også at du skal hilse fra meg. Det hadde vært veldig, veldig koselig av deg hvis du gjorde det. Så bare fortsetter vi med god musikk. Ja, gratulerer selvfølgelig til Åge og Åke med denne fine dagen, og håper at håper dagen finere enn vanlig. Ja, vi sier det sånn. The Weeknd neste ut her. Her får du Save Your Tears.

0: får mer musikk. Straks får du denne. På MP3.
1: Ja, du ska snart få Live and Learn av Benji och Banji här på NRK MP3. Det blir bangers, jag digger den låten så sykt. Men klockan den har bikat 12 nu och det är nog väldigt viktigt vi må göra. Och det är selvfølgelig att ta en tur inom nyheterna, alltså NRK nyheter som ska hjälpa oss med att finna ut vad som sker i världen nu då.
2: Och vi startar i Tyskland.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Ranere har tatt flere gisler i en tysk bank, det melder nyhetsbyrået AFP. Politiet har rykket ut med masse folk etter at de fikk nødmelding om en gisselsituasjon i en bank i Tyskland. Ifølge Bild så slo ranerne til da en pengetransport kom til banken på morgenen. Politiet sier at situasjonen uavklart, og du kan følge denne saken på NRK.no. En kinesisk kvinne som ble arrestert og siktet for spionasje av politiets sikkerhetstjeneste i går, kommer ikke til å møte opp i Oslo tingrett i dag. I dag skal nemlig politiet be om at hun blir varetektsfengslet. Kvinnen ble tatt for å ha medvirket til et forsøk på grov etterretningsvirksomhet, noe som betyr at man kan ha hatt planer om å selge eller gi bort info til en terrororganisasjon eller et annet land. Og dette kan man få 10 år i fengsel for. Krimreporter Dennis Ravndal sier at det allikevel kan være vanskelig å ta saken videre.
3: Og dette jo en del av det norske lovverket som PST selv har vært ute og advart om, og sagt at de mener at det utdatert og gammeldags. Det krevende å få disse sakene opp for retten, fordi kravet til norsk lov til hva som straffbart, det ligger svært høyt.
2: Og advokaten henne sier at kvinnen ikke ønsker å kommentere saken. En lokalpolitiker foreslår nå 4 dagers skoleuke over hele landet. Katrine Myklebost-Tangen i FRP mener nemlig at det kan være en fin løsning for blant annet barnefamilier. Hun er lokalpolitiker i Gjemnes kommune, og der har ungene skolefri hver onsdag fra 1. til 3. trinn. Dette gjelder også for 66 andre kommuner i Norge. Tangen mener de minste skolebarna har behov for et avbrekk midt i uka, og at de i stedet for å være på skolen burde være på SFO. Nyheterne fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen hjertelig takk, Trond Odin. Vi tar en tur innom været. Oppe i Bjørnevatten så er det 0-7 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Mens i Trondheim, der jeg befinner meg nå, så er det 9-17 grader, og det blir overskyet resten av dagen. Ned til Bryne så er det 10-14 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. I Notodden så er det 10-16 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Mens Lillestrøm så er det 10-17 grader, og det blir delvis skyet resten av dagen. Egentlig delvis skyet resten av dagen i hele landet akkurat nå. Så hvis du ikke fikk med deg nøyaktig ditt vær der du befinner deg nå, så kan du gå inn i yr.no på Google, eller gå inn i appen Yr.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio. Mathias Helland.
1: Ja, Mathias Helland i radioen din fortsatt, nå som klokka den 3:12, og vi har mye godt i vente, for å si det mildt, altså. Det blir mye godt, jeg gleder meg bare. Vi smeller på Bargy og Benji, her får du Live and Learn.

Jason Derulo Shouse med Never Let You Go. Jeg har fått inn litt meldinger I inboxen. Jeg fikk en melding av Henriette som skriver Hei Mathias, ble akkurat ferdig med et rollespill for å forsvare en pasient. Stress, men nå skal jeg på jobb I en vinbar etterpå. Pluss at jeg skal jobbe der I morgen I 7 timer, så skal jeg rett på jobb og bartender på Old Irish I 3 timer. Det hørte så megaslitsomt ut, Henriette. Du ikke ferdig for klokka 2:30 på natta, sier du. Det har vært crazy å si. Skal du jobbe så mye? Det jo crazy. Men du får kose deg på søndag da, kanskje. Da får du slappe av ordentlig, så håper jeg at du overlever, for å si det sånn, at det går fint med deg. Jeg fikk også inn en melding av Reidar, som sier Halla Mathias, jeg vil gjerne høre Sirener av Olivia Lobato og Nause. Altså da, med Nause Remix. Og det, Reidar, skal du få, vet du. Her får vi den.

0: Den er dævaren etter, I alle fall for meg. Så ja, nå klokka et, vet du. Det en time igjen av sendinga. Vi smeller på. Snart skal vi ha dine tre på MP3. Men vi må høre Kai sin låt først. Her Barabada Bastu.
1: Dette

Det var If the World Ended Today av Silke. Og jeg vil bare si velkommen til deg. Nå jeg på plass. Nå klokka, den ett, eller fem over ett, og det 55 minutter igjen av sendingen før klubben tar over. Og vi skal straks ha dine tre på MP3. Det gleder jeg meg masse til. Herregud, jeg fikk mye luft I magen, det var irriterende. Dine tre på MP3 jo veldig artig, fordi det jo da hvor du som lytter, ja, jeg snakker til deg, Henriette, eller Thomas, eller Mats. Nå det din tur til å bestemme hva det vi skal høre på her på NRK MP3, men ikke enda, ikke enda, jeg beklager. Det ikke nå enda, jeg må spille et par låter for deg først. Jeg skal forklare deg reglene litt sånn snart, men vi må høre på et par låter, for eksempel Hagle, Staceman og Sputnik som lader låt sammen. Her får du gamle

0: Mine av Light Fusion og Ailey hørte du her på NRK MP3. Nå det på tide med min favorittdel av sendingen.
1: Dine tre på MP3.
0: Åh, man får frysninger hver gang, vet du. Man gjør det. Åh, jeg digger det, jeg digger det. Nå det på tide med dine tre på MP3, der du som lytter på bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Ok? Det veldig, veldig gøy, så det betyr nå at du kan gå inn i appen NRK Radio, skrive deg inn en ønskelåt, og så skal vi spille den på radioen, hvis det den det blir da. Det bare tre som blir valgt. Lite pro-tip, det litt smart å være litt rask med det. Fordi jeg trenger bittetrann tid for å legge inn låter. Så hvis man litt kjapp, så har man faktisk en liten fordel. Så kan jeg også... det noe mer jeg burde si? Ja? Jo, jeg vil ha litt, sånn, litt partylåt nå. Noe som har litt krutt i seg. Det det vi har. Fordi nå det fredag, og jeg skal ut etterpå. Så da må dere hjelpe meg litt med å finne noen fine Force-sanger eller noen pregame-greier. Kan dere gjøre det, så hadde det vært helt nydelig. Vi hører på to låter før vi starter med låt nummer en. Gå inn igjen, appet NRK Radio, og så kjapt deg. Skriv litt kjapt. Jeg vet ikke hvorfor jeg sier det. Uansett, Dua Lipa neste ut. Her får du I Don't Give a Fuck. You

Vil du ha din låt I dine tre på MP3? Send en melding I appen NRK Radio.

0: Hijack hørte du her på NRK MP3. Nå det på tide med første låt I dine tre på MP3.
1: Dine tre på MP3.
0: Ja, nå det på tide, vet du. Det på tide, vet du. Og første låt ut valgt av Martin. Martin, han skrev Levels Avicii og et par emojis bak. Det var det. Oi, herregud, det var det han ville ha. Herregud, jeg fikk et lite inndrag. Det dette? Nei, det ikke det dette. Uansett, Martin hadde lyst til å høre Levels av Avicii, så Martin, vi kan få på den. Den det nesten throwback-låt. Jeg synes den lenge siden jeg har hørt, egentlig. Så jeg vil egentlig bare høre den på ditt. Så vi smiller på. Igjen, det fortsatt mulighet til å sende inn I appen NRK Radio for å få din låt på dine tre på MP3. Jeg har ikke valgt de to andre, så jeg må egentlig begynne å se litt I inboxen min.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer 1.

0: Levels av Avicii var det du hørte her på NRK MP3, valgt av Martin.
1: Dine tre på MP3.
0: Og nå det på tide med låt nummer to av dine tre på MP3, der du som lytter på bestemmer hva det vi skal høre på radioen. Det ganske kult å gjøre. Det så lett at du kan bare gå inn i appen NRK Radio og skrive inn hvilke låter du har lyst til å ha. Jeg synes det utrolig artig å gjøre det her, fordi det så utrolig mange meldinger som kommer inn i inboxen min. Så meldingen jeg fikk inn, den var av Mats nå, som skrev om jeg hadde mulighet til å danse inn helga med Low av Flo Rida og T-Pain. Og det, Mats! Det kan jeg gjøre.
1: Dine tre
2: på MP3.
1: Låt nummer to.

0: Flow Rida och T-Pain med Low.
1: Dine tre på
0: Nå er vi på siste låt av dine tre på MP3. Og det gjør litt vondt å si, det stikker litt I hjertet, men jeg kan bare velge tre som jeg kan spille på radioen, og det irriterer meg litt egentlig. Jeg blir litt irritert, men det er sånn spalt det. Jeg kan bare velge tre folk. Og det på en måte en liten utfordring da, til meg I hvert fall I det. Så, oi herregud, jeg har så mye luft I magen jeg. Ok, nå jeg klar. Kristine skrev en melding og sa Hei Mathias, riktig god fredag. Jeg vil så veldig gjerne høre Ekko av Golf og Olivia Lobato. Kan du få det til? Kristine, selvfølgelig kan jeg få til å høre på Ekko av Golf og Olivia Lobato. Det en banger-låt. Her får du den. Og det her da siste låt for dagens Dine tre på MP3.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer tre.

Words av Alesso og Sara Larsson. Nå har det kommet til det tidspunktet hvor jeg må si ha det bra. Jeg vet. Det så trist. Men det går bra. Det kommer til å gå bra med meg, og det kommer til å gå bra med deg. Nå klokka 2:10. Som betyr at vi veldig straks ferdig med min sending, før Vilde tar over med klubben. Og hun sendte meg en liten melding og sa, du, kan du bare fortelle litt sånn hva som skjer? Og jeg sa, wow, skal dere gjøre det? Det jo crazy. Her det som skjer litt på klubben. En liten tease da, kan man si da. Vilde skal få besøk av Emma Steinbakken og prate om hennes nye låt. Og hun garanterer fredagsstemning. Så det ingen grunn til å slå av radioen nå som klokka snart blir 2. Det bare å fortsette å høre på, fordi musikken den fortsetter. Så ja, vi lyttes til neste uke da. Det gjør vi vel. Ja, så hei da, sier jeg da. Vi lyttes!

0: P3.
1: Og så hvordan sier du at det fredag uten å si at det fredag? Altså, det mulig? Nå det snart helg, og håper at du har lyst til å henge med videre her i MP3-klubben. Og nå på kanalen så skal vi få en nyhetsoppdatering, og det får du fra NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om KI.
3: Trond Odin Myhre Johansen.
2: Flere studenter redd for å bli anklaget for å juks uten å ha gjort det. Kunstig intelligens har blitt mer og mer vanlig å bruke for folk, og mange studenter bruker KI i eksamensperioden når de skal øve. Det forteller flere vi har snakket med på Oslo Met.
4: Bruker det mer til å rettskrive og hente inn informasjon? Alt går jo mye fortere med det.
5: Nei, jeg bruker det ofte til å hjelpe meg å løse oppgaver som et verktøy, egentlig, i stedet for å lese opp noe i en bok eller forenkle måten å finne svar på.
2: Men det kan være vanskelig å vite hvor grenser går mellom juks og hjelp. I fjor ble nemlig over 500 studenter utestengt på grunn av juks, og det her gjør studentene litt nervøs.
4: Ja, altså, det ligger jo alltid der, så du må jo på en måte du må tenke litt ekstra nøye når en bruker det på en måte, at en ikke skriver rett av. Jeg nok redd for det.
6: Alle var livredde for å bli tatt for KI på eksamen. Vi har fortsatt ikke fått den eksamen tilbake da, så vi får se.
2: Staten gir bønderne 1 milliard mindre enn det de ba om i årets jordbruksoppgjør. Bønderne hadde bedt om 4,2 milliarder, men får nå et tilbud om 3,2. Det har blitt dyrere å være bonde nå, for krigen i Midtøsten gjør både drivstoff og kunstgjødsel dyrere, og bønderne sier at de trenger mer om de skal ha lik inntekt som de andre. Og nå skal det handle om Nintendo Switch 2. Nintendo kommer til å øke prisen på Switch 2, det melder nyhetsbyrået AFP. De sier at grunnen til dette er fordi at delene som trengs til å lage Switchen har blitt dyrere. Det litt forskjell på hvor mye de blir å øke prisen rundt om i verden. I Japan så stiger den med 20%, mens i EU øker den med 6%. Nå koster den rundt 5700 i Norge, men hva den nye prisen blir, det vet vi ikke enda. NRK Nyheter på MP3, det fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin, og det så godt å høre den vi-musikken. Det jo nesten sånn nostalgisk. Er du ikke enig, Kristian?
7: Jeg helt enig. Herregud, jeg ble glad nå, ja.
1: Vi har skaffet oss en Nintendo i studio, vet du. Og så skal vi ta en titt på været nå på MP3. Det ser ut som at sola gjemmer seg bak skyene over hele Norge. I Bjørnevatn så blir det 6 grader i ettermiddag. Kvaløysletta får 9 grader. Sortland det blir det 10 grader, mens det blir opp til 17 grader i Trondheim. Ulsteinvik er det 15 grader. Stryn får 16 grader. Frekkhaug der er det 12 grader. Og ikke så mye sol der. Der kan det bli regn i ettermiddag også. Mens det blir delvis skya i Bryne med 14 grader. Flekkefjord får 16 grader, 17 grader både i Åsgårdstrand og Notodden, mens Kongsberg og Lillestrøm får mellom 16 til 17 grader i dag. Og enda mer vær, det finner du alltid på yr.no eller i yr-appen for å sjekke om hvordan det kanskje blir denne helga.
0: NRK MP3.
3: I hele verden, og alltid der du er.
0: I appen NRK Radio.
1: God fredag!
3: Vilde Pettersen.
1: Ja da, det snart helg, men vi må lade opp til den nå i dag i MP3-klubben, og vi har mye godt på lager i dag. Emma Steinbakken skal blant annet komme innom med en ny låt, men aller først nå så starter vi med We Got The Fire.

0: Og du kan stemme
1: på at det fredag nå I appen NRK Radio. Produsent Christian som skal ta deg med inn I helga. Takk for at du med og at vi håper du henger med videre. I dag så det jo 8. mai som frigjøringsdagen. Det datoen da Norge ble fritt igjen etter 5 års okkupasjon under krigen. Så vi må faktisk I dag feire og glede oss over at vi bor I et fritt og demokratisk land. Og det her jo faktisk bare 81 år siden. Jeg synes det bare. Jeg synes ikke så lenge siden. Synes du det, Christian?
2: Nei, vet du hva? Jeg synes ikke det. Og min farfar, som nå ikke lever lenger, han var jo en liten kid på den tiden, så da det I hvert fall ikke lenge siden.
1: Nei, det det. Så jeg tenker jo at vi skal hylle alle dem som har gjort at vi lever et godt og fritt liv I Norge I dag. Og så skal vi også selvfølgelig feire at det fredag. Fått noen hyggelige meldinger inn I appen NRK Radio allerede. Aksel skriver... Hei Vilde, god fredag. Det taco fredag I dag, men også I norske fengsler. Det serveres taco til mange av de innsatte, men de får ikke rømme.
0: Hørsmål,
1: jeg har en koreaning, ja. Der.
2: Barons. Den fin, den veldig fin.
1: Tusen takk for melding. Johanna skriver også, hei Vilde, ønsker deg en nydelig dag og en fantastisk helg.
3: Ja, så hyggelig.
1: Fortsett å sende meldinger inn I appen NRK Radio. Vi vil høre fra deg denne fredagen, og nå så skal jeg servere deg en fantastisk fin låt, som jeg faktisk kjøpt på iTunes I går.
3: Oi!
1: Jeg kjøpt min første låt.
3: Oi, oi, oi!
1: Sånn at jeg kunne våkne til den som en alarm. og den skal du få nå her I MP3-klubben. Du kjenner det med starten av de bare fine tonene her.
2: Fin. Ja.
1: Vi skal tilbake til... Når Karpe fortsetter et Karpe Diem, det her. Altså, du, det fredag. Tusen takk for at du hører på og koser deg med den måten.

0: Så lønner det seg å følge med, fordi du kan gå inn I helga med en liten seier. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå I appen NRK Radio. Det klart for klubbkoden. Vi skal spille av et lite kort klipp av en låt, og så må du sitte klar I appen NRK Radio, søke opp MP3-klubben, eller hør på oss direkte og skriv hvilken låt det du hører. Det står om en MP3-diplom. Og jeg må bare si at jeg synes det en fantastisk låt som dagens klubbkode, så nå lønner det seg å spisse ørene. Oi, du får ikke mer enn det. Nå det bare å inn I appen NRK Radio. Hvordan låt dagens klubbkode? Kode, det står om en MP3-diplom, og vi vil høre fra deg. Det skal ikke så mye til, altså det veldig enkelt. Men jeg anbefaler ikke hvis du kjører bil. Da trenger du ikke å ta opp telefonen og gjøre det. Da får du få passasjeren ved siden av deg til å fikse det. Eller... Kristian, kanskje vi skal kjøre på I dag at den som... At du kan sende inn så mange mulig som mulig.
1: Ja, du får jo, det jo større sjanse for at du vinner jo flere meldinger du sender inn med riktig svar, så bare å gunne på det, dere.
0: Det som sånn basar og loddtrekning på barneskolen.
1: Ja.
0: Jeg har vært alltid så sur på de foreldrene som kjøpt så mange lodd, for de vann jo hele driten. Så det sånn det funker nå I klubbkoden nå. Du skal få høre den en gang til. Hvordan låt det her, og du kan vinne I dag? Det ingen som kjenner igjen den, så skjønner jeg ingenting, for vi har ikke fått noen meldinger enda, men du har heller ikke så god tid på det. Om to

ei låt, og nu så skal det avgjøres I dagens klubbkode. Appen NRK Radio. Fordi vi har spilt av et lite klipp, og du som hører på har gjettet hvordan låt det her Og du fikk ikke akkurat så veldig mye, og nu har det strømmet inn med meldinger, og det enstemt, det selvfølgelig Crazy Something Normal av Donkey Boy!

Donkey Boy, de har så mange bra låter. Og nå så har jeg faktisk tatt og så trekt en liten vinner. Men så må jeg bare også gi en liten shoutout til både Ingrid, Jonathan, Øyvind, Niklas, Bente og Tuva. Dere er helt rå. Men jeg har spinnet på hjulet, og det er Elias som går av med dagens seier. Åh, det fantastisk. Du må sende oss en ny melding I appen NRK Radio med fullt navn og adresse, så blir det en MP3-diplom å ta med seg inn I helga. Og takk til alle som har sendt meldingen I MP3-klubben. Det virker som det mange som har sendt for første gang, og det gjør meg skikkelig glad. Og nå så skal vi selvfølgelig feire med låta som dagens klubbkode. Det Crazy Something Normal av selveste Donkey Boy. Donkey Boy! Det var litt fort I svingene her, vet du.

høre en låt som var dagens klubbkode Donkey Boy sin Crazy Something Normal fra søkte jeg på, 2014 og det var Elias som gikk av med seieren I dag og nu så håper jeg at du går noen plass fordi vi skal få besøk av hun her

Solbakken med sin helt unike stemme på vei inn I studio, for I dag så slipper hun en ny låt som heter For alltid type ting, som en hyllest til storesøstre hennes, og vi skal høre alt om låta, så ikke gå noen plass. Jeg tror mest sannsynlig hun kommer inn rett etter neste låt, som Troye Sivan, Pink Panthers og låta deres Rush. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg blitt her, fordi Emma, vi har jo hørt hun synge masse på norsk før, men nå har hun også skrevet sin første låt på norsk og ikke engelsk. Men hvorfor har hun det? Det skal vi finne ut rett etter Rush.

0: Sivan, Pink Panthers sin Rush hører du I MP3-klubben. Og nu så har vi fått storfint besøk av Emma Steinbakken. Wow! Velkommen til klubben. I dag så kjøpte du jo din helt nye låt for alltid type ting,
1: ja.
0: Som skrevet til storesøstra din. Du skal høre en liten smakebit.

0: ny musik fra Emma Stenbakken som på besök I MP3-klubben idag. Jag husker jag hörde din låta här för första gången I morges och jag har varit skikkelig rørt för jag tänkte på min lille syster.
1: Så hyggelig.
0: Yeah. din låta här handlar ju om store søstra di.
1: Mm.
0: Och du har ju skrivit mycket på engelsk tidigare, men varför var det viktigt att ha den akkurat den här låta på norsk?
1: Altså hele mitt kommende album da på norsk og jeg begynte å skrive ja det blir bra. Jeg begynte å skrive på engelsk og så som sagt så skriver jeg om en veldig personlig historie så jeg kjente at hvis jeg først skal skrive om det her så må jeg gjøre det ordentlig og det følte jeg passet seg best på norsk da
0: Det jo lettere å forstå det med på første lytt som vi snakket om under låta her. Når det på norsk så blir det veldig mye nærmere.
1: Ja.
0: Og det jo åpenbart så har folk kjent seg igjen I låta. For på TikTok så var det jo tusenvis som brukte sounden før den hadde kommet ut til og med.
1: Tenk det, så gøy. Jeg har aldri fått sånn respons. Det var utrolig gøy.
0: Hvordan det å se, folk deler jo ikke bare med søstrene sine, men partnere og foreldre eller bestevenner. Hvordan det å se det?
1: Det så hyggelig, og det å få se... For det første så var det veldig gøy at med en gang jeg la ut den sounden, så hadde kanskje jeg sett for meg, og dette kunne man tatt og lagt med noen bilder av siden for alt det type ting. Og folk plukket av det med en gang og begynte å gjøre det, og gjorde det til sitt eget jeg har sett med både favorittbrusen, eller hunden din, eller bunaden din, det kan være alt mulig.
0: Favorittbrusen!
1: og det utrolig hyggelig, og når jeg ser gjennom det, så tenker jeg, det føles bare som at det så mye kjærlighet, liksom.
0: Det jo kjempe mye kjærlighet, og det det som så fint med trenden nå.
1: Ja, veldig hyggelig.
0: Men hvordan var det du som startet det? For det jo en sånn bildesveip,
1: Ja, det var ikke jeg som startet det.
0: Alltid. Nei, det var ikke
1: for
0: det.
1: Alltid, nei.
0: Nei.
1: Jeg begynte med å legge ut bare en video av meg selv som jeg håper å si lipsynka litt I den, eller hadde den I bakgrunnen. Og så var det noen andre som plukket det opp og satt I gang den trenden. Det var veldig gøy.
0: Herregud. Det det beste når det bare oppstår
1: naturlig. Sånn. Ja, det var kjempegøy.
0: Hva betyr det for deg da? Nå jo låta ut.
1: Ah, det deilig, synes jeg. Jeg har vært veldig spent liksom, med tanke på at dette første norske album og første låta fra det albumet. Og det veldig godt å føle at vi I gang med å slippe den musikken.
0: Ja, og vi har jo litt lyst til å ha med deg litt til og teste deg litt sånn søskenrelasjon-greier.
1: Oi!
0: For det jo storesøster selv, så vi vil finne ut litt av dynamikken der.
1: Ikke sant?
0: Så vi håper at du som hører på henger med videre, og at Emma blir med videre også.
1: Yes, selvfølgelig!
0: Så skal du kose deg litt med Kjartan Lauritsen. Det fanget av en stormvind.

0: for en låt av Selam Lede, Dans med Oliver I MP3-klubben I det klokka nærmer seg tre. Men vi har fortsatt besøk av Emma Steinbakken, som slipper ny låt I dag med hylles til hennes store søster. Og derfor så spør vi også I appen NRK Radio I dag, så du som hører på kan gå inn og stemme. Hvem I søskenflokken din lager mest drama? Og akkurat nå så det store slash lillesøster som leder. 100%. Kan du sende deg en idé, Emma?
1: Jeg tror I oppveksten at det nok var meg, lillesøster, som lagde mest drama.
0: ja. Og nå så har jeg også lyst til å teste den søsterdynamikken din litt videre. Mm-hmm. Så jeg laget en hvem av deg og søsteren din. Så skal du svare hvem av dere to da.
1: Så gøy.
0: Hvem av... Jeg jo storsøster selv, så jeg må bare sjekke om det stemmer, liksom, eller likt for alle, eller... Ok, hvem svarer tregest på meldingen?
1: Oi. Jeg.
0: Du?
1: Ja.
0: Ja, jeg tar en sånn, da. Det var en mening. Hvem lager... Ja, det sa du jo, hvem lager mest drama?
1: Ja, skal jeg svare lillesøster, storsøster, eller skal jeg si meg eller Synne?
0: Se deg eller Synne, du.
1: Ok.
0: Hvis det går greit for deg. Du får ikke noe samtidig I møtegåelsen, men det går vel fint.
1: Ja, mest drama, det nok meg.
0: Fortsatt? Hvem morsomst?
1: Synne.
0: Oi!
2: Det ærlig svar.
1: Den skal jeg få, ja.
2: Ja, det ærlig svar.
0: Hvilken type humor har du?
1: Altså, når vi sammen, hun tar seg ikke så høytidlig. Vi elsker begge to litt sånn klein. Vi elsker Linn Skåbe, liksom, og alt hun gjør, da. Veldig den humoren.
0: Ok, det flott. Hvem gråter først av film?
1: Det nok meg.
0: Det det? du sånn, du lettrørt?
1: Ja, jeg lettrørt. Jeg husker, det her noen år siden, da, men, og det var for så vidt ikke med søsteren min heller, men jeg satt... og så på farmen på et tidspunkt og så hadde de fått brev hjemmefra og jeg har aldri fulgt med på farmen men jeg så akkurat denne episoden og knakk sammen da de fikk brev
0: men det jo det beste da og da må vi bort fra familien I to uker men jeg bare kjenner meg igjen så har jeg to til hvem bruker lengst tid på å gjøre seg klar?
1: Åh, Synne
2: ja.
1: Frisøren, sånn der synes jeg så irriterende ja, men jeg den raskeste I hele vennigjengen og tror jeg kanskje alle jeg kjenner som bruker sminke.
0: Ja.
1: Så føler jeg, så tror jeg at jeg raskest, for jeg ikke så nøye.
0: Nei, du bare slenger det på.
1: Ja, så alle som bruker lengre tid til meg, det synes jeg irriterende.
0: Har du samme rutine hele tiden?
1: Ja.
0: Ja. Herregud, så bedagelig.
1: Ja.
0: Og så den siste en, hvem familiens favoritt?
1: Oi, det begge.
0: Det begge.
2: Ja.
0: Det var riktig svar.
2: Politisk korrekt,
0: da. Ja. Men nå så det jo release-dagen din.
1: Yes.
0: Hva skjer utover dagen? Du som får alltid type ting utgitt.
1: Ja, vet du hva? I dag så skal jeg faktisk til Jessheim, hvor jeg kommer fra, og spille denne låten live. Så det blir jo kjempegøy. Det føles litt symbolsk. Synne kommer og drar hjem til der hvor vi har vokst opp. Og, ja, nei, det blir veldig hyggelig.
2: Så koselig.
0: Tror du det blir tårer?
1: Ja, kanskje.
0: Kanskje.
1: Kanskje man kan håpe at noen kanskje blir litt rørt.
0: Ja, det har vært det I hvert fall første gang jeg har hørt den.
1: Ja, det hyggelig.
0: Du kan jo høre låta vi spilte inn på MP3 I sted. Så vil jeg bare si tusen takk for at du orket og tatt turen hit, Emma.
1: Selvfølgelig, takk for at jeg fikk komme.
0: Og så må du også ha god tur til Jessheim, da.
1: Takk.
0: Og spille låta for aller første gang.
1: Yes.

0: 48 minutter over 3. Tusen takk for at du hører på NRK MP3. Nå så skal vi over til noe som trender på sosiale medier. Men karen her gikk viralt over natta.
1: MP3-klubben.
0: Du har gått og hatt det på hjernen hele dagen, Kristian.
2: Ja, jeg driver og nynner på det hele tiden. Han er jo helt konge som sitter på Color Line og bare danser som
0: Han, Color Line Bjørn, ble jo en sensasjon over natta, som driver og deler at han danser enkel dansemove, tar handa foran munnen og bare
2: veiver den frem opp og ned foran munnen der, og så opp på den.
0: Du kan få høre det en gang til, hvis du vil det. Men det her, nu er det så funny, så jeg lurer på når det går så langt at det ikke blir artig lenger.
2: Ja, det er det.
0: For det er jo sånn med trenda, det er jo ting som trender hele tiden, og nu er det Color Line, Bjørn.
2: Det er det.
0: Burde jo nesten fått tatt en prat, men hvis du hører på Bjørn, så... Gjerne send oss en melding gjennom NRK Radio, fordi vi vil høre fra deg.
2: Gjør det, Bjørn.
0: Ja, eller så måtte jeg sende deg en melding på TikTok, og det vet jeg meg så profesjonelt som programleder på radioen, liksom. Men vi digger i hvert fall Color Line, Bjørn, og den trenden der. Og vi har lyst til å snakke litt mer om trenda. Sant, produsent Kristian, nå har vi en avstemning gående.
2: Det har vi. Den heter så mye som «Har du en trend du liker best?» Og da er det alternativer som kommer med noen forslag, og så er det litt sånn at du må tenke selv hvilken du liker best. Er det for eksempel den der Macarena-trenden, eller er det Mannequin Challenge, eller er det
0: Gangnam Style?
2: Gangnam Style, det og whip og dab og sånt. Det var kanskje bare dab, whip, det var jo nei-nei det.
0: Du hører hvor gammel vi høres ut nå når vi snakker om nei, det, dab og whip og nei-nei.
2: Da jeg var ung, så var det mye trender.
0: Du er gammel når du sier da jeg var ung. Nei, vi håper hvertfall at du som hører på har en god fredag, og send oss hvilken trend du digger. Og så skal vi også sette på en ønskelåt nå fra Thomas, som skriver til oss i appen NRK Radio. Hei, jobber offshore og har ikke tilgang til mobil. Derfor hører jeg på MP3 på radio. Skulle gjerne hørt på favorittbandet Rock Boys, hvis mulig. Og god helg.
2: Åh, så hyggelig.
0: Og så god helg, Thomas.
3: God fredag! Gå og legg
2: deg! Oi!
0: God fredag, gå og legg deg.
2: Ja, god fredag, gå og legg deg.
0: Eller ikke når du er på jobb da, da må du holde ut siste arbeidsdagen. Og så håper jeg at Rock Boys-låta er verdt bra nok. Her er Misforstått. God helg!

0: Bella har så kul stemme, og låta der ble bestemt av Thomas på en melding til oss I appen NRK Radio. Fortsatt god fredag til deg som hører på. Vi snakker om det en trend du digger? For vi har jo hele på å snakke hele dag om Color Line. Eller hele dag. Før sending I dag så driver produsent Christian og sa opp, opp, opp, opp, opp. Men nu blir vi de folkene som det som å si 6-7 sikkert snart at det noe kult lenger
1: Nei, ikke sant
0: Så da tenker jeg at vi skal tenke på andre trender vi digger Og Christian, du har en trend du glad I
1: Ja, vet du hva? Da jeg tenkte på disse trender og tematikken trender Så kom jeg på en trend som var populær for ganske mange år siden nå Nå lurer på om det var 2016 den her da vi gikk rundt Og så var det en liten video da man kunne legge ut på det også Vi kan ta og høre på den kjapt
0: The Mannequin Challenge selvfølgelig
1: The Mannequin Challenge, da det sto stille og kamera bevegde seg rundt I rommet Det var jo kjempekult da
0: Det var ganske kult, ja. Og jeg var faktisk opplevd I 2026 og delta på en mannequin challenge.
1: Og du gjorde det?
0: Jeg var på en sånn pressepris I Volda, og da var det mannequin challenge med hele salen.
1: Ja, ah, kult.
0: Så so we're bringing it back, altså. We're det ikke noe tvil om. Og det jo andre trender som folk digger. Vi har fått en melding av Emma I appen NRK Radio som skriver «Dab Vilde enda kult».
1: Hey, jeg helt enig, Emma.
0: Du enig?
1: Jeg så enig.
0: Ja, jeg tror dabben kommer til å komme tilbake også.
1: Og gå rundt på gata og dabbe, ikke det kult enda liksom? Det kjempekult.
0: Det ganske kult. Men en trend som jeg faktisk synes skikkelig hyggelig noe som et stikk til rage-baiting.
1: Oi!
0: Men... Unnskyld, Christian, jeg vet ikke om det der lov. Å se så stylish ut I studio!
1: Nå ble jeg faktisk veldig usikker på hva du mente, men nå tenkte jeg jeg gjorde noe, men det gjorde jeg ikke.
0: Det folk som går rundt på gata og later som at de skal si noe frekt.
1: Og så det bare greit da.
0: Og så det bare hyggelige ting.
1: Ja, ja, ja.
0: Sånn, excuse me, mister, you can't do that.
1: Hæ? Hva?
0: Look so fresh in the street. Hey. Det en skikkelig koselig trend, og jeg vil mye heller ha det en sånn rage-baiting, og få folk til å bli sinnet. Og grunnen til at jeg ser det sikkert for at jeg den typen som blir rage-pitta. Jeg blir fort irritert.
2: Neida.
0: Hvertfall av søskenene mine som har det som oppgave hele tiden å prøve å rage-pitt meg.
1: Ja.
0: Mer joy-baiting I 2026.
1: Det årets nye ord.
0: Om det kjennes å bli det.

0: MP3-klubben I lag med meg, Vilde, og produsent Christian, som I studio her. Vi håper du har en fin fredag, og så 8. mai, som frigjøringsdagen. Lett oss ikke glemme det. I dag så har vi også hatt besøk av Emma Steinbakken. Fredag, det betyr jo også ny musikk. Og hennes låt En for alltid type ting kom ut I dag, og den handler om store søstre hennes. Derfor så spør vi deg som hører på nu I appen NRK Radio, hvem I søskenflokken din lager mest drama? Og så langt så det faktisk 60% på store skråstrek lillesøster. Det synes jeg feil. Fordi jeg storesøster selv. Du kan også gå inn og stemme, det nok meg, eller at det store eller lillebror, eller at det ingen av oss vi en familie I harmoni. Og det faktisk 10% som har stemt.
1: Hey.
0: Det noen I klubben som lever godt. Men det må jo være litt kjedelig uten drama også, tenker jeg. Men vi vil at du skal gå inn og stemme. Jeg synes at lillebror må litt høyere. Lillebroren min kan lage litt drama han jo. Kanskje jeg skal gå inn og stemme nå. Og du finner avstemmingen aktivt nå I appen NRK Radio hvis du hører på MP3 direkte, eller hvis du søker opp MP3-klubben. Men vi vil I hvert fall høre fra deg. Hvem I søskenflokken lager mest drama? Og så skal vi over til noe veldig artig nå straks, så vi håper at du henger med. Jeg har jo en liten drøm om å bli en DJ, så jeg har mixet I lag noen låter. Og jeg kaller det for låtkrasj, og det skal skje etter Fairytale. Ha en fin fredag!

ørene, fordi jeg har satt sammen to låter, og så vil jeg at du skal sitte klar I appen NRK Radio og sende inn hvordan to låter har jeg satt ihop denne fredagen.

0: altså, for en låt. Du vet når jeg var yngre, Christian, så yes. nekta jeg å bli kalt noe annet enn Wilde Styles.
1: Okay.
0: For jeg var så fan av Harry Styles
1: ja, i One Direction. Ja, Harry Styles han heter, ja. Ja, ja.
0: Og det var Mira som ønsket seg den låta der, fordi jeg hadde laget en liten låtkrasj. Dere har satt sammen Die Young og What Makes You Beautiful.
1: Ja.
0: The clubs would go crazy.
1: Ja da.
0: Hvis at jeg hadde fått vært DJ. Jeg burde hatt et bra DJ-navn da.
1: Ja. Kanskje lytterne har noen tips om hva du kan kalle deg. DJ, DJ Vilde blir jo kanskje litt kjedelig.
0: Det litt kjedelig.
1: Ja.
0: Jeg heter jo Vilde P.
1: Ja.
0: Så Tante P er jo en tanke med da. Er det ja. Litt for likt Onkel P og Admiral P?
1: Ja, og Tande P også.
0: Ja, dessverre.
1: Ja.
0: Men jeg tar gjerne mot ønske, altså.
1: Ja, hvis dere der ute har tips om hva Vilde kan kalle seg som DJ, så send det inn til oss på appen NRK Radio.
0: Ja, og vi får inn meldinger der, og vi skal ta en titt på dem nå straks. Men i mellomtiden så håper vi jo at du har en fin fredag, og koser deg med musikken på kanalen. Og nå så skal vi til Guest

0: navnet på låta til Rudimental og Khalid som du hører I MP3-klubben. Det klokka nærmer seg 4:10. Tusen takk for at du hører på og for alle meldingene som kommer inn I appen NRK Radio.
1: Akkurat nå I appen NRK Radio.
0: Jeg har jo en stor drøm om å bli en DJ, stå på et utested og make the club go crazy. Og så nå har jeg spurt deg som hører på, hva skulle mitt DJ-navn være? For jeg heter jo Vilde, og jeg kunne jo tatt muligheten å hette Vilde P.
2: Ja, det jo den enkle utveien, tenker jeg. Så hadde det vært kulere med noe annet, hadde det ikke det?
0: Tante P snakker vi også om, ja, ja, ja. Men det blir også for likt ting som allerede eksisterer.
2: Ja, ikke sant?
0: Men vi har fått melding av Aksel I Canada,
2: hey.
0: Som skriver at DJ-navn på Vilde kan være, hold da fast, The Wild One.
2: Hey.
0: Altså, jeg føler det litt sånn hair-vibe.
2: Det det.
0: Eller Wild P. Wild P bra. Og så har jeg også fått fra Mira, rett og slett, DJ Vilde P.
2: Vilde P, ja. Ja, ja.
0: Ja. Men jeg vet ikke om jeg vil ha DJ-navnet på en måte.
2: Nei.
0: For jeg vil være litt sånn...
2: Du ville være litt andre, ja, litt andre sjanger også, kanskje?
0: kanskje det.
2: En gang I fremtiden så blir det operasanger, vet du?
0: ja, og så har vi også fått melding av Johanna, som skriver kanskje Pastale, eller Vastale.
2: Åh, oh, det var fancy.
0: Eller DJ Vastale. Ja. Skjønner du den?
2: Nei, jeg holdt på å si det. Det høres nesten italiensk ut eller noe, så jeg vet ikke hva det
0: Men det var kult. Tusen takk for alle tips. Det her skal jeg ta med meg, og dere skal få være med I... enkeltemannsforetaket mitt når jeg plutselig blir DJ, altså. Hvis noen ever hadde booket meg, da hadde det hørt sånn her ut. Tror jeg. Men vi har også fått andre hyggelige meldinger inn I appen NRK Radio. Signe skriver Vildis, med fullt av utropstegn. Jeg har så lyst til å høre drittunger av Nora Roll. Og så vil jeg gi en liten shoutout til Volda Studentradio sin 24-timers sending som starter snart.
2: Hey.
0: De skal jo samle inn penger til en god sak. Jeg er jo student I Volda, så vi får jo bare ønske dem masse, masse lykke til.
2: Kos dere, sier jeg.
0: Og nå skal Signe selvfølgelig få låta si Nora Roll sin drittunger.

0: den jo skikkelig fin. Og ja, første gangen jeg hørte den, så ble jeg så rørt, for jeg tenkte på lillesøstra mi.
1: Ja, det koselig.
0: Hun har skrivet den til storesøstra si, og vi spør jo litt spørsmål for å bli kjent med hennes søsterdynamikk. Hvem i søskenflokken hennes lager mest drama?
1: Ja.
0: Da sa hun seg selv. Ja. Og vi lurer også på fra deg som hører på i dag, hvem i din søskenflokk lager mest drama? Du kan stemme, det er nok meg. Store lillebror, store lillesøster, eller ingen av oss, vi er en familie i harmoni. Og det er store og lillesøster som leder, og det synes jeg ikke noe om.
1: Yes, gutta, vi holder oss på god side.
0: Ja, det blir sånn, nei, vi skal ikke ha... Nå setter vi jo jentene og guttene litt opp
1: ja,
0: mot
1: kalender, det,
0: da.
1: Det,
0: og da skjønner jeg da, vil jeg i hvert fall at jentene skal inn. Så du som hører på, hvis du er jente, vær så snill, gå inn i appen NRK Radio nå, og hør på MP3 direkte, og stemme at store kjært lillebror lager mest drama. Vær så snill. Og så må du også, uansett, bare bli her på kanalen, fordi klokka litt over 4 blir det nå da faktisk, så skal vi få en nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Og nå, Astrid S. Search Boy.

0: får mer musikk. Straks får du denne. MP3.
1: Og den gode fredagsmusikken, den fortsetter selvfølgelig på NRK MP3. Og Elton John til og med på vei i lag med Dua Lipa, var det ikke det?
2: Jo.
1: Så det flott. Har du sett det klippet av Kasper Kvello som ikke visste at Elton John var shave?
2: Åja, jo, den har jeg sett da.
1: Ja. Det var så morsomt. Og du satt og så på TV-en at Elton John kyssa mannen sin, og så... Han sånn, hæ, han kan ikke kysse sønnen sin på munnen.
2: Det var vel på sofaen, var det ikke det?
1: Ja, TV-programmet sofaen.
2: Ja.
1: Nei, det var morsomt.
2: Ja.
1: Men nå på kanalen til deg som hører på, det selvfølgelig klart for en nyhetsoppdatering, og det får vi fra NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om streik.
0: Trond Odin Myhre Johansen.
3: Tre uker etter at hotell- og restaurantstreiken startet, så snakker fortsatt ikke partene med hverandre. Og ingen av de vil snakke før den andre gir etter. Det melder NTB. Fellesforbundet sier at ballen ligger hos arbeidsgiverorganisasjon NHO Reiseliv. De sier på sin side at de gjerne vil snakke med Fellesforbundet, men da må de komme dem i møte. Det de krangler om i all hovedsak om å få forhåndsbetalt sykelønn, forklarer reporter Ellen Karin Moen.
4: Da betyr altså at arbeidsgiveren betaler ut sykepenger også etter 16 dager, og dette her penger de får tilbake fra NAV etter hvert. Og hvis de ikke har dette her, så må de altså vente på NAV for å få pengene.
3: Så langt flere tusen i streik, og noen plasser har hotell og restauranter måttet stenge. På mandag så trappes også streiken opp igjen, og over 300 te blir tatt ut. To personer funnet uskadd etter en gisselsituasjon i en bank i Tyskland i dag. Det melder tysk politi. Masse tungt bevapnet politi rykket ut til banken tidligere i dag etter meldingen om at ranerne hadde stoppet en pengetransport og stengt seg inne i et velv med gisla. Nå skal situasjonen være over, og ranerne har forlatt området. Så skal det handle om det her. Det hvite hus kaller han som spilte Luke Skywalker i Star Wars for et sykt individ, det melder Reuters. På onsdag la nemlig Mark Hamill ut et KI-bilde der Donald Trump ligger i en grav, samtidig som han skrev «if only». Det hvite hus mener dette sånt som har inspirert folk til å prøve å ta livet av den amerikanske presidenten. Hamill har senere endret bildet og skrevet at han ønsket Trump det motsatte av død, og beklager hvis noen fant bildet upassende. NRK Nyheter på MP3 fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Tusen takk, Trond Odin. Og vi skal over til Star Wars og sjekke ut hvordan været blir i... Skulle du si noe, Christian?
2: Nei, jeg holdt på å måtte nyse, så jeg drev og pekte at du skulle skru av mikrofonen min. Men nyset gikk vekk, så da kan du holde på
1: enda. Du hører at her er live. Det har ikke kommet noen nys enda.
2: Hvis du hører at det smeller plutselig, så er det bare jeg som nyser.
1: Vi skal i hvert fall sjekke ut hvordan været står til rundt om i landet akkurat nå. Det altså store deler av landet der det delvis skyet. Bjørnevatten, der det 6 grader. Kvaløysletta, 8 grader. Sortland, 10 grader. Trondheim, delvis skyet og 17 grader. Mens det blir overskyet resten av dagen i Ulsteinvik og Stryn. Bryne, der det faktisk full sol nå i ettermiddag og 15 grader. Flekkefjord får 16 grader og delvis skyet. Samme i Åsgardstrand, Notodden, Kongsberg, Lillestrøm, Ryggebyen. Faktisk aldri hørt om før.
2: Kult navn.
1: Stange. Det er likt i store deler av Norge, var det jeg skulle si. Men du kan fortsatt finne enda mer VR på yr.no eller i yr-appen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio.
5: Enkelt i kveld.
0: Vilde Pettersen.
1: Jeg skal sørge for at det blir enkelt i kveld, og da må du fortsette å bli på MP3. Vi skal straks i gang med konkurranse, og du som hører på skal få styr musikken. Så henger vi videre med oss i MP3-klubben. Vi starter med Elton John og Dua Lipa.

0: I Don't Wanna Wait er navnet på låta til David Guetta og One Republic som du hører I MP3-klubben. Og nå så har jeg Vilde lyst til å ha med deg på konkurranse.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Og for å delta I denne konkurransen så må du inn I appen NRK Radio, søk opp MP3-klubben og trykk på send inn og skriv «Jeg vil være med». Du sporter I hvert fall hvis du melder deg på uten å vite hva reglene
1: Her reglene.
0: Fordi det går ut på at du ikke har lov til å si ja eller nei eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og I går så jeg ganske sikker på at Morten var den som var med. Stemmer ikke det, produsent Christian?
2: Det gjør det, og han vant til og med.
0: Han vant, og jeg har jo konkurranseinstinkt, og tenker at min strategi kanskje ikke var så god. Jeg stilte for lange spørsmål, sånn at han ikke fikk si ja. Han klarte rett og slett å ikke si ja eller nei ganske lett, eller det føltes hvertfall sånn ut.
2: Men det skal også sies da at han var veldig flink.
0: Han var veldig flink,
2: han
0: vet du.
2: Veldig
0: han
2: flink.
0: Hadde jo ligget I sivet og øvd på her hjem sikkert. Og det sånn det skal være, men vi vil I hvert fall ha deg med. Du melder deg på I appen NRK Radio, så tar jeg og så ringer deg opp og sier «Hallo, vil du være med, eller?» Så går vi på radioen nå straks, rett etter Dasha sin «Not at this party». Men først nå så skal vi kose oss med Swank Mami sin «Baddies». Men vi vil ha deg med, så meld deg på ja- og nei-leken I appen NRK Radio. Nå!

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har slått England. To EM I fotball.
0: Lenge. Skal vi til VM?
2: Dette utrolig! Vi kommet tilbake!
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Bare dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Og nå sitter jeg her med et så stort smil, fordi jeg har nettopp tatt oss og vinner I ja- og nei-leken.
1: Hey.
0: Det jo du som hører på, som ikke skal si ja eller nei, eller det samme I løpet av 30 sekunder. Og så hadde jeg med meg Rolf nå nettopp. Han sa ja på mitt andre spørsmål. Og vi har fått inn noen meldinger I appen NRK Radio. Grete skrev nei, nei, nei, der kom det et ja. Og at hun trodde han skulle klare det, forhåpentligvis uten å si ja eller nei eller det samme to ganger. Bedre lykke neste gang. Som Rolf sa til meg på telefonen før vi la på, tap og vinn med samme sinn.
1: Elsker det. Jeg elsker det, Rolf.
0: Ja. Men jeg ikke helt sånn. Jeg elsker jo min, vet du.
1: Ja, okay.
0: Det ikke bra, vet du. Det virkelig ikke bra. Men vi skal fortsette den gode fredagsstemningen, forhåpentligvis smette over på deg som hører på. Og vi lurer på, hvilke planer har du I helga? Jeg skal jo på stand-up I morgen.
1: Oi.
0: Det blir gøy.
1: Det kjempegøy. Stand-up kanskje det morsomste man kan dra på om dagen. Ja, det var ikke en spøk. Det var ikke en spøk.
0: Det hørtes som en vits.
1: Ja, nei, det var dønn seriøst.
0: Hva skal du I helga da, Christian?
1: Du, vet du hva? I morgen så skal jeg besøke besteforeldrene mine. Han ene bor på sykehjem, så det hyggelig å ta besøkene litt her og der.
0: Det bra. Det høres veldig koselig ut. Og så vil vi også høre fra deg som hører på det nå da. Hvilke planer har du I helga? Send oss en melding I appen NRK Radio nå, og skriv... Hei, Vilde og Kristian. Jeg skal gjøre det her I helga. Og så skal vi høre på en god fredagslåt. Det Samuel Lola sin Ta med deg selv. Ja.

0: Ibiza-versjon til Avicii av låta Forever Yours. Og nå så skal vi over til det her. Det den beste delen av sendingen, spør du meg. Det du som hører på som skal bestemme musikken nå. Og det gjør du med å sende oss en melding i appen NRK Radio. Hør på oss direkte. Da dukker det opp også ganske mange spennende avstemminger. Blant annet om at det fredag, hvem lager mest drama i søskenflokken, og hvordan trender det som tar din oppmerksomhet. Det skjer i appen NRK Radio, folkens. I hvert fall nå når du kan bestemme musikken. Jeg spør jo også i sted, hvilke planer har du i helga? Og Ingrid, hun har vært på den allerede, så tenker vi kickstarte dine tre på MP3. Så må du som hører på sende inn en ønskelåt, og gjerne fortelle om du har noen planer i helga også. Det har Ingrid gjort. Hun skriver, hei Vilde og Christian, jeg skal på Marcus og Martinus konsert i Unity i dag, altså på Fornebu. Og lurer på om vi kan spille i natt av dem og Hagle. Elsker MP3, dok rule, skriver hun.
1: Så koselig.
0: Jeg får jo lyst til å legge på applaus, for vi får sånne hyggelige meldinger.
1: Digger det.
0: Tusen takk, Ingrid. Hun forteller også at hun skal være klovneassistent i helga. Og så skal hun være med på to show før hun skal i barnebursdag.
1: Altså, wow.
0: For en innholdsrik helg. Jeg ser for meg at du en morsom klovn. Nei, det var litt dårlig lyd. Der. Jeg skal gå opp på stand-up i morgen. Kanskje det du som dukker opp der, Ingrid. Uansett, tusen takk.
1: Det hadde
0: takk.
1: Vært så rått, det må jeg bare si.
0: Ja, tusen takk for melding. Og fortsatt å sende meldinger av du som hører på. Det dine tre på MP3 som skjer. Og Ingrid vil høre Hagle og Marcus og Martinus sin i natt. Jeg digger den her.

0: så skal vi I gang med noe spennende. Det det her som skjer. Dine tre på NP3. Det du som hører på som bestemmer musikken, og takk for alle meldingene som kommer inn. Noen som var tidlig ut I dag, det var Amalie og Malin, hvis jeg ser riktig, på 11 år, som skrev til oss I 4-tida faktisk. Hei, Vilde, kan du sette på Midnight Sun av Sara Larsson? Og så når du så tålmodig, så skal du selvfølgelig få låta.
1: Jeg elsker det.
0: Den så god også.
1: Ja.
0: Her den, selvfølgelig. Midnight Sun av The One and Only Sara Larsson.

0: Kårste selvfølgelig dansa I studio, ikonisk dans, og for en låt av Sara Larsson, Midnight Sun, ble bestemt på en melding fra Malin og Amalie. Tusen takk! Dine tre på Og Christian, vi har fått en skikkelig god ønskelåt I appen NRK Radio også.
1: Ja, det har vi fått. Vi har fått en utrolig hyggelig melding av Victoria, som sier hei Vilde, eller skal si fremtidige DJ Vilde P. Styles.
0: Kanskje det skal være navnet mitt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Og Christian, de på en tur nå til konfirmasjon, og så har de hatt et låtønske som de også har endret på.
0: Ja, og så skriver jo også at de nylig har kjøpt seg, hun og mannen, en Ford Mustang Mars.
1: Mack, tror jeg det
0: Du hører at hun Mars, jeg tenkte å si. Hun her har ikke peiling på bil. Og at det første gang de kjører så langt, det tar dem nesten 8 timer å kjøre dit, og de har oss I bakgrunnen når de kjører.
1: Åh, så hyggelig.
0: Superstas at vi får våre selskap der, og de ønsker å høre That Power av Will.i.am og Justin Bieber, og den skal dere selvfølgelig få.
1: Åh, den bra. Den så god.
0: Bieber-cella nå på MP3.

0: Mohambi sin In Your Head, som var siste låt ut I dine tre på MP3 I dag. Den ble bestemt av godeste Håkon, som sendte oss melding I appen NRK Radio. Tusen takk for en fantastisk låt. Jeg blir minnet på sånne gamle bangers som jeg kan legge I lista med. Føler du det samme, Christian?
1: Ja, veldig. Han har kommet på Mohombi igjen, og jeg må bare høre på den bumpy ride etterpå, ja.
0: Det blir bumpy ride på tur her.
1: Det blir bumpy ride,
0: ja. Og enten du som hører på I farta nå, eller om du har kommet deg godt rette og klar for å gå inn I helga, så det meg, Vilde og Christian som henger med deg nå frem til klokka blir fem. Og jeg tenker at vi skal avslutte med en helt fantastisk låt I dag. Jeg holder på å tenke litt på den enda, så ikke tenk på det. Den kommer nå straks. Så må vi jo også ta en titt innom inboxen vår, fordi det jo så mange gode ønskelåter som har kommet inn, som ikke kom I dag. Men jeg tilbake på mandagen, og da håper jeg du tuner inn igjen.
1: Så med andre ord, dere som ikke fikk ønskelåten deres I dag, har mulighet til å få det på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag eller fredag neste uke, så ikke gi opp nå.
0: Nei, ikke gi opp! Fredrik, han sendte jo at han ønsket seg en kul låt som hadde passet når han skulle komme hjem til dama etter over tre uker på jobb I havet. Det jo veldig fint, og jeg synes jo det veldig fint å høre hva du som hører på gjør. Tobias har også sagt at de driver å bygge en ny terrasse på huset I sola. Så tusen takk for all meldinger som kommer inn. Det har jo vært litt av en dag I klubben I dag. Vi hadde besøk av Emma Steinbakken, som har kommet ut med nye låta si for alltid type ting.
1: Det har vi, og det var utrolig hyggelig å møte henne.
0: Ja, du ble nesten litt starstruck, du.
1: Ja, jeg skjelver litt enda I henne.
0: Og derfor så spørte vi jo deg som hører på, hvem mest dramatisk I søskenflokken din? Og den avslutter vi jo nå, og det store slash lillesøster som tapt, eller vann, skal du si da.
1: Yes!
0: Med 53%. Så takk til alle som har stemt, og så det jo faktisk ikke noe vits å reise vekk fra kanalen helt enda, fordi våres sjef, altså han skikkelig sjef.
1: Sjefen over alle sjefer.
0: Ja, det litt sånn. Ja. Christer skal lose deg med videre inn I fredagen I Golden Power Hour. Den gylden time, musikken stopper liksom aldri, og det skikkelig gode vibes. Litt sånn vanskelig å topp det på en måte når man skal avslutte her nå, men jeg har finnet fram en skikkelig god låt som jeg liker å høre på når jeg danser, når jeg ordner meg for å føle meg litt bra. Og det jo selvfølgelig Rihanna. Hun jo kjent for ganske mange hits, men den låta her tar faktisk også sample godeste Michael Jackson sin Wannabe Startin' Something, og det selvfølgelig Don't Stop The Music. Ha en fantastisk helg, du som hører på.
1: God helg.
0: God helg, og så snakkes vi, og fortsett å høre på Golden Power Hour.

0: Trihold Tower in Trondheim to all of Norway. Welcome to an hour of power.
1: Christer Johan Pettersen Dahl.
2: På frigjøringsdagen 2026 skal du kose deg med musikken og livet. Velkommen til en time med skamløse låter, høy stemning og lav moral. Dette Golden Power Hour, og vi starter med Dr. Alban.

Riktig god fredag. Livet et dansegulv, og denne kvelden her så skal jeg love deg at du kommer til å nyte musikk fra blant annet Puerto Rico. Vi skal en tur til Tyskland, og nå skal vi

Experience og Never Ending Dream I Golden Power Hour her på NRK MP3. Du ønsker deg musikk hvis du har lyst til det. Klikk deg inn I appen NRK Radio, søk opp Golden Power Hour og skriv

uansett hvor mye man prøver å unngå det, så dukker det opp I en eller annen form for scrolling, altså, og da snakker jeg om en KI-låt som setter seg på hjernebarken, og der blir den værende. Og da det min plikt å dele dette her videre med deg, sånn at den setter seg på barken din nå. Vi skal til Puerto Rico. Jennifer Love Hewitt har blant annet sunget denne her. First time in Puerto

har vi kommet dit da, at KI virkelig tar innersvingen på oss og kommer med noen ekstremt fengende låter. Og det jo Golden Power Hour, skamløse låter, ikke sant? La moral, og så videre, og så videre. Christer I boksen her, vi glad at du hører på. Musikk på vei de neste ti. Du skal få med deg DJ Sammy. I tillegg til det kommer Sunblock. Nå skal vi til en låt som har frekventert ganske godt på NRK MP3. Her Andrea. Jeg tror du kjenner den igjen. Du får Time to Pray. God fredag.

Sunblock som har remixet om kjenningsmelodien til Baywatch, I'll Be Ready. Golden Power Hour på NRK MP3. På vei ATB og Modern Talking og DJ Sammy, sammen med Janu og Do. Du får

0: this a dream?
1: Altså, mer harri enn den slutten her, tror jeg ikke det går an å bli. Du hører på NRK MP3 og Golden Power Hour, skamløse låter. Vi her hver fredag mellom 5 og 6 og alltid i appen NRK Radio. Nå det ATB, du får Don't Stop.

meg på Hills med både Martin Garrix, Armin van Buren, Tiesto og lista lang. Ørjan Nilsen fra Norge og La Gitara får selvfølgelig plass I Golden Power Hour her på NRK MP3. Ok, vi titter inn I appen NRK Radio, og der har du dukket opp en ønskelåt, og det Kirsti fra Bardufoss som har sendt inn en melding. Hun har klikket seg inn I

Må ikke forveksles med en Callen, du fikk korona og baby baby I Golden Power Hour på NRK MP3. God fredag, håper du har en fin en. Nå skal vi til Sverige hilse på Danny Sukedo, men aller først en tur innom Tokyo.

Morning og The Maze. Jobber fredagen din har begynt å få god energi, både bunn og topp. Jeg heter Christer Johan Pettersen Dahl. Gleder meg alltid hver eneste fredag. Jeg får lov til å kose meg med deg I Golden Power Hour. Fredagen den fortsetter og fortsetter. Mye deilig musikk på vei her på NRK MP3. Blant annet denne her fra Chicane og Bryan Adams. Her Don't Give It Up. NRK.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: NRK MP3.